0: Ooh, let's spread the jams.
1: Watch Australia's CommBank Socceroos as they take on the world. Live with family, friends and the local community at the free Adelaide Live site at The Drive this June. Matches will be broadcast live and undercover on the big screen direct from North America. Cheer on the Aussies across their three group stage matches. The party atmosphere will be in full swing no matter the time, with live DJs and MCs at every match. Visit southaustralia.com/live site for match details and opening times.
2: Buckle up. Nova Fresh Country is here with all the current country you need to know about. Listen now on the Nova Player or at novafm.com.au.
3: Ladies and gentlemen,
0: welcome everybody. Now, all your favorite jams, handpicked by Nova Boy.
4: This is how we do it.
2: It's Nova Boy's Jams.
5: Pick up the phone, call up the line. Call up the request line. Call up the line. Call up the request line. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na